0: Dragi slušaoci, dobar dan. 14 je časova, a danas je 26. dan juna meseca, posljednji radni dan u ovoj sedmici. Pred nama je posljednji junski vikend, a iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije Popodne u dva primite tople i srdečne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Janoša Hegediša, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Rekoh, posljednji radni dan je, a pred nama je dakle vikend. Biće vruć, biće topao izuzetno, već i današnji dan je zaista topao, tako su i meteorolozi predviđali. Trenutno u Karpatskom basenu temperatura vazduha se kreće između 35 i 37 stepeni Celzijusovih. Sunce prži, jedan oblačak minimalni negde na severu Mađarske, a što se nastavka tiče, isto. Takođe, temperatura vazduha izuzetno visoka, između 36 i 39 stepeni Celzijusovih. Sunce takođe sutra prži, neki oblačak u južnim i centralnim predelima naše zemlje. Dakle, čuvajte se sunca, u svakom slučaju, zbog naravno zdravlje. Ali uživajte u toploti, nađite neki dobar hlad i odmarajte se. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive, dakle, do 16 časova čekamo na ovom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: opraštanjem prve generacije osmaka ispisana nova tradicija i stranica istorije Segedinske srpske osnovne škole.
1: Mi smo bili vaša prva generacija i pošto smo u prvom razredu bili sami u školi, imali smo osjećaj da je cijela škola napravljena samo za nas. Vi ste nas čuvali, učili i pazili kao svoju decu. Osjećali smo se u školi tokom tih prvih godina kao da smo kod svoje kuće.
0: U Kalazu se danas privodi kraju petodnevni folklorni kamp Kulturno-umetničkog društva Brojanica.
2: Imamo i nove članove, njima smo hteli da naučimo naše koreografije. Sad nismo učili nove koreografije, nego naše stare koreografije što smo do sad naučili i uvežbali smo novim članovima i koreografije smo posle podne, a korake pre podne vežbali.
0: I dok su Brojanici trebali momenti da vežbaju korake, dotle jedno drugo kulturno-umetničko društvo iz Kalaza, Ruzmarin, učestvovalo je na trećem međunarodnom festivalu folklora u Pljevljima u Crnoj Gori.
2: Mi smo nosili igre iz Jasenice i imali smo pratnju našeg orkestra. Publika nas je toplo pozdravila. Mislim da su bili svi od naših igrača oduševljeni, pošto su nas stvarno lepo tamo sačekali i publika je isto bila odlična.
0: Pored već najavljenih tema, čućite naravno i blok informacija iz naše zajednice kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji, a neće izostati ni javljanje našeg stanog dopisnika iz Pomorišća, koji najavljujemo za sam kraj prvog dela magazina. U početku drugog dela magazina čućete najvažnije informacije aktuelne iz Srbije, a za sam kraj emisije pripremili smo uobičajni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovde ističemo da je na današnji dan 1690. u Beogradu na Kalemegdanu održan Veliki srpski narodno-crkveni sabor na kojem je odlučeno da se prihvati poziv austrijskog cara Leopolda na zajedničku borbu protiv Turaka, ali sa teritorije Ugarske. Također na današnji dan 1867. skinuta je turska zastava sa Beogradske tvrđave koja se 350 godina vijorila nad gradom. Na današnji dan 1905. godine umro je Janko Veselinović, književnik, podsjetnik na životni put i književni rad tog istaknutog pisca čućete u drugom delu našeg magazina. Na današnji dan 1917. na Solunskom polju streljan je generalštabni pukovnik srpske vojske Dragutin Dimitrijević Apis, osuđen zbog atentata na regenta Aleksandra Karađorđevića. I na današnji dan 1933. godine rođen je Radivoje Raša Popov, književnik, lektor i novinar. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. a pozdravnu pesmu danas smo poverili Ani Bekuti, a naslov pesme je Crven konac.

Kosovske Mitrovice privela četvoricu srpskih mladića koji su želeli da ponovo oslikaju mural sa likovima patrijarha Pavla i mitropolita Amfilohija u pismu koje je uputio zemljama Kinte i izaslaniku Evropske unije za dijalog Peteru Sorensenu, šefu delegacije Evropske unije u Srbiji i brojnim međunarodnim predstavnicima najoštrije osudio novi eskalatorni potez takozvane prištinske policije kojim je, kako je istakao, direktno i nedvosmisleno udareno na temelje srpskog, verskog, kulturnog i nacionalnog identiteta. Skupštinski odbor za kulturu i informisanje doneo je odluku da se obustavi postupak za predlaganje kandidata za izbor člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije iz grupacije nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Srbiji. Da se postupak predlaganja kandidata obustavi, glasalo je 11 od 12 prisutnih članova odbora, a jedan član je bio uzdržan. Predsjednica odbora Nevena Đurić rekla je da se približava raspisivanje redovnih izbora za savete nacionalnih manjina i da u takvim okolnostima postoje opravdani razlozi da se sa izborom kandidata za devetog člana saveta REM-a sačeka do konstituisanja novih saziva saveta nacionalnih manjina. Članovi odbora iz redova opozicije podržali su odluku, međutim imali su zamerke za nepostojanje saveta REM-a. Deonica autoputa od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka na Moravskom koridoru danas će svečano biti puštena u saobraćaj, a prisustvovaće i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Deonica Adran i Preljina svečano se otvara u 17 časova, najavljeno je iz predsjedništva Srbije. Reč je o deonici autoputa od petlje Adrani do petlje Preljina u dužini od 28,71 km. Moravski koridor ukupno će biti dug 112 km i 370 metara i povezat će Pojate i Preljinu, odnosno Rasinski, Raški i Moravički okrug. Na ovoj deonici izgrađeno je 16 mostova, 4 nadvožnjaka i 7 podvožnjaka. Također na ovom delu autoputa izgrađena su dva objekta hidrotehničkog uređaja Zapadne Morave, ukupne dužine 25,25 km, kao i 4,85 km lokalnih puteva. Ministarstvo kulture Srbije opredelilo je 11,7 miliona dinara za obnovu konaka i nastavka arheoloških istraživanja u manastiru Studenica. Ovo je najveće pojedinačno ulaganje u svetinju koja se nalazi na UNESCO-voj listi svetske baštine još od velike obnove pre 4 decenije. Ministar kulture Nikola Selaković potpisao je sa zamjenikom igumana manastira Studenica ocem Siluanom 3 ugovora ukupne vrednosti 11,7 miliona dinara, čime su se stekli uslovi za početak sveobuhvatnih radova u jednom od najznačajnijih duhovnih i kulturnih centara Srbije. U Matici Srpske piscu Miljenku Jergoviću uručena je međunarodna nagrada za književnost Aleksandar Tišma. Žiri ocenjuje da je Jergović majstorski pripovedač koji složene teme čini uzbudljivim i prijemčivim. Njegova dela često govore o sudbinama porodica u istorijski teškim vremenima, o ratu i progonstvu, o krivici i iskupljenju, o egzilu i potrazi za sopstvenim identitetom, navodi se u obrazloženju. Fondacija Aleksandar Tišma nagradu dodeljuje za cjelokupni književni opus autorima čije delo prevazilazi granice jezika i prostora, a takav je i opus bosansko-hercegovačkog i hrvatskog pisca i novinara Miljenka Jergovića. Košarkaši Spartaka i Subotice igraće naredne sezone u grupnoj fazi FIBA Lige šampiona, potvrđeno je na zvaničnom sajtu takmičenja. Košarkaši Spartaka su prošle sezone osvojili titulu šampiona u Srbije. Kvalifikacije za FIBA Ligu šampiona bit će odigrane od 14. do 20. septembra. Nova sezona u FIBA Ligi šampiona počeće 6. oktobra. Rukometni klub Partizan, minule sezone osvajač 4 trofeje u Srbiji, vraća se posle 13 godina u Ligu šampiona. Nakon današnjeg žreba, crno-beli će u grupnoj fazi igrati protiv Vesprema, Fikse Berlina i Porta u grupi A. Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u glavni žreb Wimbledona, pošto je u finalu kvalifikacija u Londonu izgubio od Litvanca Viliusa Gaubasa sa 3-2. Srbija će imati 3 predstavnika u singlu u muškoj konkurenciji na Wimbledonu, i to Novaka Đokovića, Miomira Kecmanovića i Hamada Međedovića.
Wimbledon će biti odigran od 29. juna do 12. jula, a Novak Đoković će igrati protiv Kineza Yibing Wua u prvom kolu Wimbledona, dok će Miomir Kecmanović na startu jedinog Grand Slam turnira na travi igrati protiv Italijana Janika Sinera, branioca Pehara, određeno je današnjim žrebom. Hamad Međedović na startu Wimbledona igraće protiv Sebastijana Offnera iz Austrije.

Osnovnu školu učio je u Glogovcu. Brzo je i lako učio, a najviše se odlikovao lepim glasom i razvijenim sluhom. Crkva se orila od njegovog divnog pojanja. Bio je najstariji sin sveštenikov, pa ga je otac pripremao da i on postane sveštenik. U Šapcu je završio 4 razreda gimnazije, današnju osnovnu školu, kao dobar đak, ali je više voleo zabavne knjige od školskih.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 26. juna 1690. godine patrijarh srpski Arsenije III. Čarnojević je, posle poraza Austrijanaca u ratu s Turcima, u kojem je kao saveznik Beča predvodio Srbe na Kalemegdanu u Beogradu, održao sabor srpskih episkopa i sveštenstva s obeju strana Save i Dunava. Patrijarh je tih dana posredstvom episkopa Isaija Đakovića pregovarao s austrijskim carem Leopoldom I o prelasku preko Save i Dunava i Srbi su prešli dva dana pre nego što su Turci ponovo zauzeli Beograd. Idući na sever, naselili su se u oko 50 mesta u Vojvodini i Ugarskoj, uključujući Sent Andreju, najseverniju tačku srpskog rasejanja. 26. juna 1876. godine s beogradske tvrđave skinuta je turska zastava koja se 4 veka vijorila nad gradom. 3 meseca ranije Turci su morali da predaju ključeve Beograda srpskom knezu Mihajlu Obrenoviću, ali je na beogradskoj tvrđavi pored srpske ostala turska zastava. Na današnji dan 1877. posle 9 krvavih dana borbe između Nikšića i Spuža, Crnogorci su potukli Turke koje je predvodio zapovednik skadra Sulejman Paša, posle čega se Sulejman s gotovo prepolovljenim snagama povukao u skadar. Bila je to značajna pobjeda u oslobodilačkom ratu koji su Srbija i Crna Gora vodile protiv Otomanskog carstva od 1876. do 1878. godine. 26. juna 1881. s dozvolom srpskog kneza Milana Obrenovića, razočaranog politikom Rusije, potpisana je tajna konvencija Srbije i Austro-Ugarske koja je tražila velike ekonomske povlastice u Srbiji. Posle austrijskih izjava da se ne protive širenju Srbije na jug, ministar financija Čedomir Mijatović je, bez znanja premijera Milana Piroćanca, zaključio konvenciju kojom je Srbija dovedena u poluvazalni položaj. Taj dokument vezuje se i za nastojanje kneza Milana da obezbedi dinastička prava Obrenovića. On se 1882. proglasio kraljem, a Srbiju je proglasio kraljevinom. 26. juna 1905. umro je srpski pisac Janko Veselinović, realista i romantik narodnjak, prevashodno slikar Mačvanskog sela, koje je opisivao s mnogo ljubavi, idealizujući njegov patrijarhalni život. Odlično je poznavao srpski jezik i vešto ga koristio u romanima, pripovetkama i pozorišnim komadima. Najpoznatija dela su mu romani Hajduk Stanko, Junak naših dana, Borci, zbirke pripovedaka, slike iz seoskog života, Od srca srcu, Rajske duše, Zeleni vajati, Male priče i Seljanka, odnosno pozorišna igra s pevanjem Đido i komad Potera. Na današnji dan 1917. posle smrtne presude Vojnog suda u Prvom svjetskom ratu su na Solunskom polju streljani generalštabni pukovnik srpske vojske Dragutin Dimitrijević Apis i majori Ljubo Vulović i Rade Malobabić, osuđeni kao organizatori atentata na regenta Aleksandra Karađorđevića. Prilikom revizije Solunskog procesa 1953. utvrđeno je da su atentat inscenirali sam Aleksandar i radikalna stranka i svi osuđeni su rehabilitovani. Apis je uhapšen na Solunskom frontu u decembru 1916. kao pripadnik tajne organizacije Ujedinjenje ili smrt, poznate i kao Crna ruka, koju je s nekoliko drugova osnovao 1911. radi rušenja Otomanskog carstva i Austro-Ugarske i ostvarenja narodnog ideala ujedinjenja srpstva. Kao načelnik obaveštajnog odeljenja glavnog generalštaba srpske vojske, povezao se s nacionalno-oslobodilačkim pokretima i organizacijama Srba van Srbije. Bio je glavni inspirator oficirske zavere i ubistva kralja Aleksandra Obrenovića i kraljice Drage Mašin 1903. godine, čime je odlučujuće doprineo da se na srpski presto vrati dinastija Karađorđević.
2: 1, 2, 1.

Marici Lukač iz Salante Njemeta, Betini Mišljenac iz Birjana, Balažu Peteru iz Udvara, te Petru Poliću iz Komloa najsrdačnije rođendanske želje šaje Mišo Božanović iz Njemačke.

Mijaju Banfi, Marti Dragovac, Bračnom paru Karu Juvegi Janici te Miši Kovaču, Jagi Dragovac iz Pogana, Mišo Božanović iz Njemačke želi ugodan, miran i blagoslovljen vikend, ispunjen zdravljem, ljubavlju i obiteljskom srećom.

Drago mi voljenom suprugu Vinku Borbašu Lukovića u povodu 65. obljetnice sklapanja braka od srca čestita, dobro zdravlje i sve najljepše u zajedničkom životu želi supruga Manda.

Srpska pravoslavna crkva danas čini spomen i svetom knezu Lazaru. Po narodnom predanju, knez Lazar je slavio proroka Amosa, a to je verovatno izvedeno stoga što je uoči toga dana davao vojvodama poznatu kosovsku večeru. Sveti srpski knez Lazar rođen je u porodici vlastelina Hrebeljanovića, Grbljanovića. Njegov otac Pribic Hrebeljanović bio je starešina u Prilepu kod Novog Brda. Odrastao je na dvoru srpskog cara Stefana Dušana. Car Dušan ga je visoko nagradio, poveravajući mu upravu nad Sremom i Mačvom. Oženio se Jevgenijom, u narodnim pesmama poznatoj kao Milica, ćerkom velikog župana Vratka, poznatog kao Jug Bogdan, koji je bio mudar čovjek i vodio je poreklo od Vukana Nemanjića. Lazar je imao tri sina, Stevana, Vuka i Lazara, i pet kćeri, Jelenu, Maru, Dedu,

Nazvan Nova Ravanica kao svoje zadužbine, u vrijeme njegove vladavine spojeni pritisci na Srbiju su ojačali, jedan broj srpske vlastele postali su turski podanici, mnogi srpski domovi bili su u plamenu, Lazarevi pokušaji da mirnim putem zaustavi tursku najezdu bili su bez uspeha i postalo je neizbežno da se srpska i turska vojska sudare. Srbi su odlučili da stupe u borbu i za bojno polje određeno je Kosovo. Dve vojske su se sukobile 28. juna 1389. godine na Kosovu polju. O kosovskom boju srpski narod je ispevao mnoge pesme i skovao mnoge legende. Epilog kosovskog boja bio je porazan po srpsku državu i narod. U tim teškim prilikama carica Milica i visoki Stevan su uspjeli da sklope mir sa turskim carem Bajazitom, sinom poginulog cara Murata, i od tada je Srbija postala vazalna država turskoj carevini i morala je joj naplatiti danak u krvi i novcu. Kasnije porodica prenala uz veliku svečanost telo kneza Lazara u njegovu zadužbinu Ravanicu i od tada slavi se spomen Božjeg ugodnika svetog velikomučenika Lazara svake godine na dan 28. juna. Na ikoni se predstavlja sveti knez Lazar u carskom vizantijskom ornatu, no bez krune na glavi, držeći u desnoj ruci mučenički krst, a u levoj svoju osečenu glavu kao simboličan znak svoje smrti. Na Vidovdan niko ne peva, ne igra i ne veseli se. Toga dana narod se prisjeća ratnika izginulih na Kosovu, a običaj je bio da se obilaze i groblja ratnika poginulih u Balkanskim ratovima. Na Kosovu se veli da uoči Vidovdana u gluvo doba noći sve reke poteku za časak crveno kao krv. Na kosovskom polju na mestu bitke raste crveni kosovski božur koji ne može da raste ni na kom drugom mestu. Na Vidovdan kukavica prestaje da kuka za kosovskim junacima.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 28. juna 1389. godine na Kosovu polju odigrala se Kosovska bitka. Posle zauzimanja Niša, Turci su krenuli u dalje osvajanje Srbije. Kad je u tom pohodu turska vojska sa sultanom Muratom izbila na Kosovo polje, dočekala ju je vojska srpskih feudalaca predvođena knezom Lazarom. U žestokom sudaru, brojno jača, bolje naoružena, čvršće organizovana turska vojska je izvojevala pobedu. U sukobu su poginula oba vladara, car Murat i knez Lazar. Na mestu pogibije kneza Lazara, despot Stefan Lazarević podigao je mramorni stup na kome je ispisao reči izuzetne istorijske vrednosti i umetničke lepote. Na današnji dan, 1874. godine, umro je srpski političar Ilija Grašanin, jedan od vođa ustavobranitelja, ministar unutrašnjih poslova i predsjednik vlade Kneževine Srbije od 1861. do 1867. Njegovo delo Načertanije je prvi nacionalni program Srbije nakon oslobođenja od turske vlasti i bilo je temelj srpske spojene politike sve do Prvog svjetskog rata. Na današnji dan 1902. godine Sjedinjene Američke Države su kupile od Francuske za 40 milijuna dolara koncesiju za gradnju Panamskog kanala. 28. juna 1914. godine u Sarajevu su Gavrilo Princip i pripadnici organizacije Mlada Bosna izvršili atentat na austrougarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda. Sarajevski atentat je Austrougarskoj poslužio kao povod za napad na Kraljevinu Srbiju, čime je otpočeo Prvi svjetski rat. Na Vidovdan 1919. godine u Versaju, nedaleko od Pariza, potpisan je mirovni ugovor između Nemačke vlade i predstavnika zemalja pobednica, čime je završen Prvi svjetski rat. Na današnji dan, 28. juna 1921. godine, donet je Ustav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Vidovdanski ustav, kojim je novonastala država proglašena ustavnom, parlamentarnom i naslednom monarhijom sa dinastijom Karađorđević. Na današnji dan, 1938. godine, otkriven je spomenik neznanom junaku na Avali. Spomenik je podignut na mestu srednjovekovnog grada Zrnova na grobu nepoznatog srpskog vojnika poginulog 1915. godine. Na današnji dan, 28. juna 1948. godine, na drugom zasjedanju informacionog biroa u Bukureštu, doneta je rezolucija o stanju u Komunističkoj partiji Jugoslavije. U rezoluciji Informbiroa Komunistička partija Jugoslavije je optužena za antisovjetsku politiku i politiku izdaje antiimperialističkog fronta. To je značilo i formalni raskid odnosa sa zemljama komunističkog bloka, blokada Jugoslavije i kampanje protiv jugoslovenskog rukovodstva koje su uslijedile trajale su do 1955. Na današnji dan, 28. juna 1977. godine, umro je srpski slikar Ivan Tabaković, profesor Akademije primijenjenih umjetnosti u Beogradu, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, jedan od najznačajnijih predstavnika srpskog modernog slikarstva. Njegova najznačajnija dela su Metamorfoze i Autoportret. Na današnji dan, 1989. godine, na Gazimestanu na Kosovu obeležena je 600. godišnjica Kosovske bitke. Centralni događaj na skupu kojem je prisustvovalo oko milion ljudi bio je govor tadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića kojim je počeo meteorski uspon ovog srpskog političara. Na današnji dan 2001. godine bivši predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević izručen je Međunarodnom sudu za ratne zločine u Hagu kao prvi šef države koji je predat Međunarodnom sudu. Milošević je 27. maja 1999. optužen za zločine protiv čovečnosti, kršenje zakona i pravila rata i genocid tokom ratova u Hrvatskoj 1991. 1992. odnosno u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. i na Kosovu 1999. Na današnji dan 28. juna 2001. godine umro je američki filmski i pozorišni glumac Jack Lemmon, jedan od najpopularnijih američkih komičara, dobitnik dva Oscara i nagrade za životno djelo Američkog instituta za film Spasite tigra i Neki to vole vruće.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija u subotnji zabavno-muzički magazin srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam i današnji dan, 27. juni 2026. godine, protiče u prijatnom raspoloženju, iz Pećujskog studija primite najsrdačnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tomajstor Norbert Out, te voditelj urednik Predrag Mandić.